せぜつひろぞえるぽっちゃかれそんせあけてまず。あじさるふかねざらおとりおじだすおじだす。おでさんせらかさんせぱたるはんなされるかい。おでさん